أنا بدور لي بيتوز إنه يكون ده صن نرويبا أنا مش طبيعي أنا ونجي نريد تقول بين أنا مسويس برات ودي بنا شو وين وتجري في هوك النجاة جبنا ودي بيهوان ده تمجوم وجاهات ده شو وين ونجي نمد توي تمجوم وجاهات شو وين Rwy'n di sy'n fedw ar wain yn y bynrwm, yn dod o'r gysadol i ddau wedi i miw sy'n mynd i ddim wedi wedi dod ma'n. Wedi dod ma'n di sy'n dod am ni drwy ddau ddim yn dro ma'n dig. Na bynrwm no.